yimbelela ka Jill Pinto lokwaku vavanuna ni vavasati ekhomeni xikomu xi tiya mandleni hi rima hi ku lwa rimaku wa kuma zoga lwa rimaku a nga fi hi ndlala. Ku nga hekala rimindu masingi ni Gichel Murimi.

rhandza mpunga u nga tirhi ntombi lava mpunga u nga ri yimi wena se u lava aku yini timingwani lweyi.